0: Music, The Voice.
1: Pak je tri, prezna šta.

Ключов ден за страната ни. Дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен на републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет. Предвидения дефицит е 5,7% от БВП или около 7,2 милиарда евро. Заложен и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките, увеличава се акциза на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджета ще влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиера Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договор с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Лидерът на френската крайна десница Марин Ле Пен очаква съдебно решение по искането ѝ за отмяна на забраната за участие в избори, присъда, която би могла да я извади от президентската надпревара през 2027, или обратно да ѝ позволи да се кандидатира за най-високия пост в държавата за четвърти път. Френската политическа класа очаква напрегнато решението по обжалването, което ще определи дали 57-годишната Ле Пен или нейното протеже, 30-годишния Жордан Барон.

дела ще поемат знамето на крайната десница в изборите, които са след по-малко от година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Белгия елиминира на осми на финалите на световното първенство по футбол тима на САЩ след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Напрежението преди двобоя се покачи неимоверно заради скандалното решение на FIFA да отмени наказанието на Флорин Балогун, който беше титуляр за САЩ, но не помогна на състава на Маурисио Почетино да се противопостави на решените да си отмъстят за несправедливостта белгийци. Шерке де Кетелар откри в полза на червените дяволи още в 9-та минута, но в 31-та Малик Тилман изравни от пряк свободен удар. Скоро след това де Кетелар се разписа отново, а през второто полувреме резервите Ханс Ванакен и Ромело Лукако оформиха успеха на Белгия. Отбора на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на САЩ нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза. Времето. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в град Кресна, както и излизането от същата улица към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. ОНЕ!

Play. The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
0: The Voice. We love music.

Ключов ден за страната ни. Дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен на републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет. Предвиденият дефицит е 5,7% от БВП или около 7,2 милиарда евро. Заложен и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките, увеличава се и акциза на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджета ще влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бивше и пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиера Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договор с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Президента на Франция Емануел Макрон пристигна на посещение в Сирия, предава Франс Прес. Знаковата визита се осъществява непосредствено преди държавния глава да отпътува за Турция за среща на върха на НАТО. Това е и първа визита на лидер на голяма западна държава в тази страна след свалянето на режима на Башар Асад от власт през декември 2024 от Ахмед Ал-Шара, отбелязва агенцията. В близкоизточната страна той ще отправи призив за една свободна, многопартийна Сирия, уважаваща всички представители на сирийското общество, се казва в изявление на Елисейския дворец. Френските власти запазиха в тайна пътуването на Макрон до Дамаск от съображения за безопасност. В Сирия Емануел Макрон е придружен от голяма делегация от представители на бизнеса, сред които са ръководители на водещи френски компании. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Европейски шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца на Лигата на нациите Португалия

0: Най-очаквани осми на финал на Мондиала, който се изигра в Далас. Герой за Лафурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Същото така, това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В следващата му фаза испанците ще играят срещу Белгия. От друга страна, матчът в Тексас беше последен за Кристиано Роналдо на световно първенство. Още в третата минута Испания имаше добра възможност чрез Оярсабал, но ударът му беше спасен от Диого Кошта. Португалците отговориха с възможност пред Жоао Кансело, и чието изстрел мина над напречната града. В 37-та минута Кристиано Роналдо отправи атрактивен изстрел, но Симон се хвърли и лови топката във въздуха. В 73-та минута Ямал не успя да затрудни Кошта от пряк свободен удар. Драмата настъпи в първата минута на добавеното време на мача, когато Феран Торес изведе Микел Мерино сам срещу вратаря, а футболистите на Арсенал с плътен шут прати топката в мрежата. Португалците опитаха да изравнят, но удар с глава на Бернардо Силва мина на сантиметри от напречната града.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Пет са минутите след 8. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Във вторник сутрин, 7 юли. Отново сме заедно. Време е да се събудим, да се ободрим, да се настроим на вълна на чистоти за работа, защото със сигурност имате да свършите такава, независимо къде сте точно в този момент. Така че започваме от сутринта. Джастин Бибър, Ники Минаж, Бруно Марс, Хюго ще чуем също в следващите минути. Останете на чистотите на The Voice, защото след малко навлизаме в деня, ще видим какво ни е подготвил той. Ще се занимаем с темата за деня, както и ще погледнем към звездите, за да видим те пък какво ще ни предложат, а сега още музика и настроение.

0: Лайфхакът днес. Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за рутините. И по-конкретно вечерните ритуали за разкрасяване. Превърнахме ли грижата за себе си в сложна и скъпа рутина? Или тя е задължителна инвестиция в самочувствието ни? И да, не случайно съм формулирала така темата, защото много често това, което правим, го правим единствено с грижа за самочувствието, но не и чак толкова много с идеята наистина да помогнем на кожата, на тялото да се регенерира, да се подобри чисто от здравословна гледна точка, а повече от суета. Защо? Къде е проблема? Как се изкривиха нещата? Можете да споделяте във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Ви очаквам. Отваряте приложението и горе в търсачката. Изписвате името на медията. И се включвате под последната публикация в секцията за коментари. А сега още музика и настроение във вторник сутрин. Morning Voice.

0: voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли. The Voice. We love music. I'm the banger.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да проследим и звездните повели за днешния ден. Какво можем да очакваме от 7 юли? Овни, днес се чувствате като истински лидер, но се постарайте да не бъдете твърде припряни в решенията си. Вашата енергия е заразителна, така че я насочете към завършване на онези задачи, които изискват най-голям хъс. Вечерта отделете време за физическо разтоварване, за да балансирате вътрешния си огън. Телци, днес е подходящ момент да се вглъбите в личните си цели и да планирате стъпките си за следващите дни. Не позволявайте на околните да ви въвличат в техните спорове, тъй като имате нужда от вътрешен мир. Една спокойна вечер в домашна обстановка ще ви помогне да възстановите силите си. Близнаци, вашата социална природа е много активирана и днес ще бъдете душата на всяка компания. Опитайте се обаче да филтрирате информацията, която споделяте, за да избегнете недоразумения. Вечерта е идеална за кратко пътуване или среща с приятели, които ви вдъхновяват. Раци, възможно е да усетите леко напрежение между професионалните си амбиции и нуждата от спокойствие у дома. Опитайте се да намерите златната среда, като делегирате задачи, вместо да поемете всичко върху себе си. Вечерта посветете на грижа за здравето и пълноценна почивка. Лъвове, днес луната в Овен ви дава допълнителна доза увереност и желание за приключения. Вашите идеи ще бъдат забелязани и затова не се притеснявайте да ги споделяте с правилните хора.

използвайте деня за личностно израстване и не спирайте пред малките препятствия. Деви, фокусирайте се върху личните си ресурси и подредбата на ежедневни дела, вместо да търсите външно одобрение. Днес е момента да преразгледате някои свои финансови решения с хладен ум и без излишни емоции. Вечерта си подарете време за релаксация, за да успеете

успешния ден. Скорпиони, днес работата ви ще върви с бързи темпове, стига да не се губите в излишни детайли. Вашата проницателност ще ви помогне да откриете решение на стар проблем, който ви е мъчил дълго време. Вечерта се съсредоточете върху физическото си възстановяване и лека храна. Стрелци, вашата енергия ви тласка към творчество и нови романтични възможности. Не се притеснявайте да експериментирате и да излезете от зоната си на комфорт. Вашата искреност ще бъде високо оценена от хората около вас днес. Козирози, днес може да почувствате лек натиск от битови въпроси по вашата организираност. Тя ще ви спаси. Съсредоточете се върху изграждането на стабилна основа за проектите, които са важни за вас. Вечерта прекарайте в тесен семейен кръг, за да предпазите своите батерии. Водолей, днешния ден е чудесен за обмяна на идеи, планиране на бъдещи пътувания или учение. А вашата оригиналност ще ви помогне да намерите подход, и то не какъв да е, а подходящ изход от сложни ситуации. Общуването с колеги вечерта е подходящо за уединение и размисъл над личните ви приоритети. Риби, днес е добре да обърнете внимание на материалната си сигурност и да не харчите импулсивно. Интуицията ви е силна, затова я използвайте, за да прецените кои хора заслужават вашето доверие. Вечерта си подарете време за творчество или медитация, за да балансирате емоциите си. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика The Second Voice и на Pink Panther сега за вас.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, за столицата ни трафикът към този час е натоварен, особено по ключовите входно-изходни артерии и булеварди, водещи към центъра. Наблюдава се засилено движение по основните пътни възли. За Пловдив в града се отчита обичайната за сутрешните часове натовареност, като движението в централните части по основните пътни артерии е интензивно. За Бургас ситуацията е сходна с повишението.

0: трафик в посока към работните зони и центъра. Така че бъдете отговорни, разумни шофьори, и още трафик информация ще получите съвсем след малко от колегата.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Repătână. Elefant, изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: got something I want to talk about.
1: И така чухме Сабрина и Мадона с Bring Your Love, а до края на часа продължаваме с още музика и настроение. Ще се насладим на любими хитове.

събуждането във вторник сутрин на 7 юли. Това, което искам да ви припомня е, че следващата седмица на 15 ще бъдем в Варна с Coca-Cola The Voice турнето. Продължаваме своята обиколка именно там. Така че ще можете да видите и чуете любимите си изпълнители на живо и да се забавляваме заедно, да посрещнем лятото и във Варна. А на 18 сме в Бургас, където също ще бъдем един страхотен концерт, на който ще присъстват и Торино и Пашата, които предстои да чуем следващите минути, Лукас Кети и Мануел Рива. Продължаваме с тях. Morning Voice.

Масовите бомбени заплахи, получени по електронна поща, съдебните палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в страната, са лесен и относително безнаказан начин за зловоредни действия, който обаче може да се окаже сериозен тест за реакция на службите. Това каза криминалиста Иван Савов пред Фокус. Институции в цялата страна получиха съобщения за бомбени заплахи. Заради подадените сигнали работата бе преустановена.

0: хората бяха евакуирани. Най-потърпещи се оказаха съдилищата. По негови думи, с навлизането на технологиите, възможностите за прикриване на IP адреси улесняват подобен тип телефонен тероризъм. Този вид телефонен тероризъм показва нивото на липса на гражданско самосъзнание от хората, защото това е нещо, което много лесно всеки може да извърши. Тук въпросът е дали имаме социална спирачка да не го правим, отбеляза експерта. Савов изрази опасение, че тези атаки могат да бъдат умишлено изпитания за системите ни за сигурност от страна на реални терористични структури. Петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и се избухнал в пламъци. Това съобщи във вторник сутринта британската агенция за морски търговски операции, цитирана от Reuters. От агенцията добавят, че за сега няма данни за жертви или за нанесени екологични щети вследствие на пожара. След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, Техиран до голяма степен блокира Ормуския проток чрез заплахи и атаки в началото на март. Вашингтон отговори със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Китай проведе мащабно изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от ядрена подводница в Тихия океан, което предизвика остра реакция от редица държави в региона и нови опасения относно нарастващия военен потенциал на Пекин. Според китайските военноморски сили, ракетата е била изстреляна от стратегическа подводница с учебна бойна глава и е поразила предварително определена зона в открито море. От Пекин подчертаха, че тестът е част от ежегодна тренировъчна програма на военноморските сили на Китайската народно-освободителна армия и е проведен в съответствие с международното право след предварително уведомяване на засегнатите държави. Куба постепенно започва да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като голяма авария в понеделник остави територията на цялата страна без ток, предава Reuters. Държавният електроенергиен оператор заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизнено важни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни. Въпреки това, до късния следобед местно време, в понеделник компанията успява да задоволи едва 1% от нуждите на потребителите в Хавана. За сега причините за мащабната авария остават неизвестни. Куба има хронични проблеми с производството на електроенергия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Старши треньора на националния отбор по футбол на Португалия, Роберто Мартинес, заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0-1 от Испания на 8 на финалите на световното първенство, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер, пише агенция Reuters. Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели Мундиал 2026 и не вижда смисъл да продължи, след като не е успял да постигне тази цел. Отпадането на Португалия от първенството означава също, че се очаква голямата звезда Кристиано Роналдо да обяви оттеглянето си от националния отбор след дълга международна кариера. Мартинес похвали 41-годишния Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса му към Португалия, като същевременно избегна по-нататъчни коментари относно бъдещето на футболиста.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
3: Минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио Voice. Добро утро на всички, още веднъж във вторник сутрин, 7 юли. Продължаваме събуждането и зареждането с много настроение и през днешния ден. Алекс Колев ще чуем, DJ Гожа.

0: и Дейв следващите минути. Александър Колев можете да видите и чуете на живо на сцената на лятното ни турне на 15 юли и 18 юли в Варна и Бургас. Концерта в Бургас ще имаме и страхотно автор парти, на което също ще можете да се насладите на изпълненията на Александър Колев. А сега още музика за вас.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Този юли приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Кофи Шоп и Сънъри Джеймс. Чухме току-що. А сега ще си поговорим за ретроградния Меркурий, който отново е тук и както винаги. Идва с това особено усещане, че техниката се разваля, плановете се объркват, съобщенията не стигат на време, а миналото някак намира път обратно към нас. Специален разговор за една БЕГ, астрологът Вихра Петрова обясни защо този период не бива да се приема само като време на хаос, а като възможност да довършим, подредим и преосмислим важни неща в живота си. Меркурий е ретрограден три пъти в годината по около 3 седмици. Сега ще бъде ретрограден до 24 юли, ами то това си е повече от 3 седмици. Но има и стационарни дни преди и след това. Реално е добре да бъдем внимателни до 26 юли. Обясни Вихра. По думите, ако трябва да бъдем още по-прецизни. Съществува и така наречената ретроградна сянка, която ще продължи до 6 август. Боже, то цяло лято ретроградно. Това е периодът, в който Меркурий вече е тръгнал директно, но все още минава през градусите, през които преди това се е движил назад. Вихра уточнява, че ретроградния Меркурий не е време за нови начала, а за довършване на стари задачи, неща, които имаме да си довършим. Това е момента. Можете да ги подготвите, да ги обмислите, да ги подредите, но не е най-подходящото време да стартирате нещо съвсем ново. Особено внимателни трябва да бъдат девите и близнаците, защото Меркурий е техен управител и при тях влиянието може да се усеща по-силно. Сред нещата, които е добре да избягваме до края на ретроградния период, Вихра посочва подписването на важни договори, стартирането на нови проекти и предприемането на ключови решения без достатъчно подготовка. Интересен момент.

говорил по темата, е тази за сватбите по време на ретрограден Меркурий. Според Вихра има важна разлика между подписването на брака и самото празненство. Бракът реално е договор, двете страни подписват, ако подписването е направено преди ретроградния период, след това се направи само партито, няма проблем. Празненството може да си направите при всякакви планетарни конфигурации, казва тя. Астрологът допълни, че много хора се консултират с астролози, макар публично да не го признават. Астрологията не е вяра, в крайна сметка. Тя е знание. Енергиите си работят, независимо дали вярваш тях или не. Ретроградния Меркурий може да донесе и обърквания при пътувания, документи, резервации, банкови операции, комуникация. Но има и едно изключение – връщането на места, на които вече сме били. Е много по-подходящо от откриването на напълно нови дестинации. Тази година Меркурий се движи в водни знаци, което означава, че темите за емоциите, спомените, старите чувства и миналите връзки ще бъдат особено активни. Честито на печеливите. Още по-интересен обаче се очертава октомври. О, ти да видиш. Тогава Венера ще бъде ретроградна, а към нейното движение ще се включи и Меркурий. Е, почивка няма от този ретрограден Меркурий. Според Вихра това може да отвори темата за любовта, миналото и отношенията, които сме смятали за приключени. До края на лятото обаче ни очакват и други важни астрологични процеси. През август възлите сменят местата си, представят и кармични затъмнения. Това е период, в който решенията може да имат по-дългосрочно значение. А дали ни предстои спокойно лято? Според нея отговорът зависи не толкова от звездите, колкото от начина, по който реагираме на ситуациите. А във финала на разговора се включва и една такава по-лична нотка. Вихра сподели, че планира лятото с повече време за презареждане, пътувания до любими места и моменти с дъщеря си, която от септември ще учи в Париж. А ние вече знаем едно. Това лято звездите няма да скучаят през октомври. Любовното минало може да почука на вратата точно когато най-малко го очакваме. Ами, каквото ни се даде такова, как ще се справим с ситуациите, си зависи единствено и само от нас. Сега продължаваме с Мона Любокиров, Тейлор Свифт и Шакира. По The Voice. Morning Voice.

на Криско, който ще разтърси Варна и Бургас в следващата седмица. 15 и 18 юли ще бъдем в морските градове. А на 7 юли Българската православна църква отдавна почита Света Великомъченица неделя. След малко ще си поговорим малко повече и за това, след като проследим трафика в трите ни големи областни града. Така че останете на честотите на двойса сега Криско. Morning Voice.

0: Magnitud. Morning Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново проследяваме пътната обстановка в трите ни големи областни града. Какво се случва към този час? Каква е промяната? София, Пловдив и Бургас, веднага ви споделям. Трафикът за столицата продължава да бъде натоварен в определени зони. Се наблюдават обичайните за сутрешните часове задръствания по основните пътни артерии в входове на града. За Пловдив движението е интензивно, като се отчита натовареност по ключовите булеварди и възловите кръстовища, характерни за работен ден. За Бургас ситуацията е натоварена, особено в централните части и по основните маршрути, отвеждащи към входно-изходните точки на града. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни

0: екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

за имениците. На 7 юли имен ден отбелязват всички, които носят имената Неделя, Недялка, Недялко, Неда, Нетко, Нетка, Недю, Нели, Нелина, Ненка, Ненчо, Делян, Деляна, Делчо и Делю. Така че бъдете честити, здрави, щастливи. Винаги така гледайте позитивно на нещата, да ви се случват възможно най-много хубави неща и един страхотен празник да имате. Следващите песни са за всички празнуващи и за тези, с които се събуждаме от 8 сутринта. Offenbach, Lady Gaga, ще чуем Бенямин и Мирела Заре с Юлска нощ. Morning Voice с Марини.

Договор с Ботев е замразен след разговор между Румен Радев и Реджеп Ердоган. Какво означава това за България и ще спре ли плащанията по споразумението? Темата коментира пред Нова директорът по програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров. В началото той обясни, че не знаем какво е договорено все още, тъй като информацията е само за замразяване на този договор. България не плаща от лятото на 2024-та, плаща само когато внася танкер с течнен газ и го доставя до българската граница. От 2022 знаем, че Боташ се опитва да влезе на пазара за природен газ в Югоизточна Европа и подозирам, че договорките ще са на тази тема, уточни той. В контекста на спирането на руския природен газ, връзките с Турция ще станат изключително важни за пълната диверсификация на Европа. Терминалите на южната ни съседка са полупразни и могат да бъдат използвани, каза още Владимиров. Казусът с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, че е летял заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова, постави важни въпроси както за законността на събирането и използването на чувствителна информация, така и за основанията, по които се извършват проверките. Около тази теза се обединиха пред Нова с експерта по национална сигурност Славчо Велков и бившия заместник министър на вътрешните

0: работи Филип Гунев. И двамата подчертаха, че обществото трябва да получи повече яснота за проверките, макар да се разминаха по въпроса за режима на използване и публично оповестяване на така наречения PNR данни. Според Славчо Велков, случаят е прераснал от институционален в политически спор. Този казус създаде условия за политически сблъсък и за нееднозначно отношение към случая от част от опозицията, заяви той. По думите му, дебата се води без достатъчно познаване на нормативната уредба, която регламентира обработването на резервационните данни на пътниците. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и стигна до няколко области, а до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От сестрата на изчезналото момиче става ясно, че през изминалата нощ е имало фалшива тревога за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите следата не се е потвърдила. Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Софийският районен съд заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са привлечени като наказателна отговорност за проявена жестокост към животни при условията на продължаващо престъпление, като деянието извършено по особено мъчителен начин с проява на хулигански подбуди и с цел разпространение на видеоматериали. Според обвинителния акт, подсъдимите са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които в последствие са продавали в интернет срещу заплащане. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Последното световно първенство по футбол за португалския национал Кристиано Роналдо завърши с победния гол на Микел Мерино за 1-0 в полза на Испания на 8-ми на финалите на шампионата в Северна Америка, но суперзвездата не иска да прави прибързани решения за бъдещето си в националния отбор. Роналдо заяви, че тимът на Испания имало малко късмет, за да отбележи чрез резервата Мерино в двубой, който според него е можел да се развие по съвсем различен начин. Тъжно ми е, че напускам световното първенство по този начин, заяви Кристиано Роналдо. Роналдо, цитиран от Reuters, си продължи. Дадох всичко от себе си, направих всичко възможно и си тръгвам с чиста съвест. Да, това беше последното ми световно първенство, но сега ще имам време да размисля и да бъда със семейството си. Няма да взимам никакви прибързани решения. 41-годишният футболист не потвърди дали е изиграл последния си мач за националния състав на Португалия, заявявайки, че не иска лично решение да засенчи кампанията на отбора.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от Гюешево до границата с област Перник, 0-42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава на влизането от двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 10. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички, с които се събуждаме от 8-я час заедно. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към нашата компания. 7 юли е вторник сутрин. Заедно сме тук, за да започнем деня с настроение, с усмивка, с готина енергия и любимата музика. Темин Пауър, Елизабет и Дати в следващите минути по The Voice.

Николай Джени чухме 15 минути, а вие бягате ли от слънцето като Дракула или пък точно обратното, излагате се на слънцето? Е, излагате, не в пълния смисъл на думата, нали, в преносен смисъл, да се показвате, да се излагате на слънце, но ползвайте слънцезащита задължително, пийте вода и нека главите ви поне да са на сянка. Хари Стайлс беше официално вписан в световните рекорди на Гинес, след като изнесе рекордните 12 концерта на стадион Уембли в Лондон. 32-годишният изпълнител подобри постижението на Coldplay, които през 2025 година имаха серия от 10 концерта на емблематичния английски стадион. Лондонската резиденция Together Together приключи на 4 юли. По време на последния концерт Стайлс отдаде почит на своите бивши колеги от One Direction, включително покойния Лиам Пейн. Световното турне на Стайлс продължава с концерти в Сао Пауло, Мексико Сити, Нью Йорк, Мелбърн и Сидни. Скоро певецът определи участието си на фестивала Meltdown като един от най-значимите моменти в кариерата си. А ние продължаваме с още музика и настроение. За...

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

She Did It Again, Тайла и Зара Ларсън чухме току-що. И продължаваме с още музикални новини. Под светлината на прожекторите попада Бионсе, която обяви, че ще издаде първата си нова песен от 2 години насам. Изпълнителката на Texas Hold'em съобщи в събота, че новото парче, озаглавено Morning Dew, ще бъде пуснато по повод предстоящата 20 години.

годишнина на емблематичния и албум Beat Day. Песента е създадена в съавторство с Фара Уилямс, The Dream и Дариус Диксън и поставя началото на 60-дневно обратно броене на рождения ден на Бионсе и преиздаването на албума Beat Day, което ще бъде включена. А сега още от Portugal The Man, Eleni Ferreira и Stromae по The Voice. Morning Voice с Марини.

Moving to the Sun. Чухме току-що Хюгъл и компания, а Дай Дай оглави глобалната класация на Spotify. Официалният химн на световното по футбол достигна номер едно в класацията. След премиерата си сингъла продължава да набира скорост в стриминг платформите, радио, ефира и социалните мрежи, а интересът към него се засилва все повече с наближаването на финала на първенството. Успехът идва паралелно с още едно значимо постижение. Дай Дай оглави класацията Billboard Global US, която проследява най-популярните песни извън Съединените щати въз основа на стриминг и продажби в над 200 държави и територии. С Дай Дай двамата артисти си поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup 2026 в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за децата по света. Шакира ще дари всички свои авторски приходи от песента към фонда, а Sony Music ще удвои първите 250 хиляди долара чрез собствено дарение. Продължаваме с още музика. Morning Voice, Марини Ко.

0: Malco, The Voice Quiz с Мари Никол.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music. I'm the

продължаваме и след като се назладихме на Edge of Desire и Jonas Blue с последната за днес музикална новина. Тя идва идва от Swedish House Mafia, които представиха за първи път новото си парче Happiness is so sad, записано съвместно с шведската певица Лики Ли по време на резиденцията си в Ибиза. Електронното трио изпълни песента премиерно на 28 юни в рамките на седмичните си участия на Испанския остров, като в последствие потвърди, че официалната и премиера ще бъде на 31 юли. В създаването на Happiness is so sad участват още продуцентите Макс Мартин и Оскар Холтер, а Себастиан Ингросо определи екипа зад проекта като шведските отмъстители. Шестият студиен албум на певицата The After Party излезе през май. Преди премиерата му Ли намекна, че това може да бъде последния и албум, като призна, че създаването му е било изключително трудно. Междувременно Swedish House Mafia продължават неделната си резиденция в Ибиза до 13 септември.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Бюджетните решения за 2026 ще имат пряко отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи. Това заявява омбудсмана Велислава Делчева в становище до Народното събрание по проекта на Закон за държавен бюджет и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според обществения защитник, въвеждането на по-строги механизми за контрол при отпускането на социални помощи не трябва да води до ограничаване на достъпа на хората, които реално отговарят на условията за тяхното получаване. Становището си Делчева поставя акценти върху пенсионната политика. Тя подкрепя предвиденото увеличение на минималната пенсия, но настоява при определянето на размера на пенсионните плащания да се отчита реалното поскъпване на живота, инфлацията и социално-икономическите последици от присъединяването на България към еврозоната. Омбудсмана предлага при обсъждането на бюджета да бъде разгледана възможността минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не бъде по-ниска от линията на бедност. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере днес нов ректор на най-старото висше училище в България. Избора се налага след като досегашния ректор професор Георги Вълчев пое поста министър на образованието и науката. Новоизбраният ректор ще довърши мандата на академичното ръководство до 2027 година. За ръководния пост се състезават трима утвърдени преподаватели и университетски ръководители: декана на физическия факултет професор Георги Райновски, председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация професор Елиза Стефанова и декана на факултета по науки за образованието и изкуствата професор Милен Замфиров. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започна срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Удари с украински ракети са причини или поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в инфраструктурни обекти в руската Белгородска област, граничеща с Украина, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев. Тези украински удари се случват ден след особено масираните руски удари срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му. Според дипломатически източници, европейските страни, членки на НАТО, ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на над 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. Испания остава в плен на унищожителни горски пожари. Близо 33

0: хиляди души в района на Карме, северо-западно от Барселона, са получили предупреждение да не напускат домовете си заради опасно задимяване. Огнената стихия обхванала над 400 хектара гори и се приближава все по-близо до жилищни райони. В потушаването на пожарите са се включили 48 пожарни коли и 6 хеликоптера. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Селекционера на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте заяви след победата над Португалия с 1-0 на 8 на финалите на световното първенство, че приносът на играчите, влезли като резерви, е бил отличен. Той визира особено Микел Мерино, който влезе на терена в 85-та минута и отбеляза победния гол. Важните състезатели са тези, които влизат от пейката. На Мерино казах, че трябва да играем както винаги. Неговата позиция е да подкрепя халфовата линия и нападателите, коментират де ла Фуенте за официалния сайт на FIFA. Идеята ни беше да дадем на отбора ритъма и енергията, от които се нуждае. Приносът на играчите от пейката беше майсторски, но това е така, защото имаме 26 футболисти на много високо ниво, каза още селекционера, който похвали и младата звезда на отбора Ламин Ямал. Ламин изигра един от най-важните мачове в живота си, обясни де ла Фуенте, цитиран от агенция Reuters, и продължи. Извън това дали беше брилянтен или не, за мен това беше един от мачовете, които ще помогнат най-много да израсне. Той свърши впечатляваща работа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в град Кресна, както и излизането от същата улица към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли ви казвам и във втория за седмицата The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с часа за образование по Радио The Voice. Започваме първо с още музика, за да можете да се доободрите, да се настроите на познавателна вълна и ще чуем Topic Slater, както и The Second Voice в следващите минути. Отворете и вайберите или пък имайте под ръка телефон с бързо набиране на 0878545545, защото след първата подсказка ще ви очаквам именно на тези две места с предположения. А сега още музика.
1: Оне! Хайде!

Хапи и Топик и Беки Джи чухме току-що 15 минути след 11-я час и е време за първата подсказка. Днес сме на физична тематика и насочваме вниманието си към един закон, който е толкова фундаментален, че се счита за основа на цялата съвременна физика. Той гласи, че енергията в една затворена система не може да бъде създадена от нищо или унищожена, а само преобразувана от една форма в друга. Кой е законът, който търсим? Очаквам ви във Viber и на 0878545555 с предположения. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

и Faithless чухме току-що, а сега е време да продължим и с следващата подсказка. Този закон важи за всичко. От движението на планетите в орбита, през работата на електрическите уреди в дома, по биологичните процеси във всяка жива клетка, той е тясно свързан с понятието за симетрия в времето. Кой е законът, който търсим? Очаквам ви във Viber и на 0878545545 тук в ефир. В следващите минути, в които ще се насладим на още няколко хита Sombra, Wiz Khalifa и Pink Panthers и техните парчета. The Voice Quiz.

И така, чухме Мичико и сега е време за третата финална следа в днешния квиз. Това е първия принцип на термодинамиката. Без него биха били възможни така наречените вечни двигатели, но природата категорично ни показва, че такива не съществуват. Как се нарича този фундаментален закон? Очаквам ви във Viber на 0878545545 с финални предположения. The Voice Quiz с Мари Никол. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или

0: Rapidissimo App.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Слушай The Voice of Bulgaria.

No Broke Boys, диско на NCT, наши чухме току-що. И ето го момента, в който на финала на днешния квиз е време да разкрием мистерията около физичната ни загадка. Какво точно търсихме днес? Ами, веднага ви разкривам. Днес търсихме закона за запазване на енергията. И сега ще ви разкажа малко по-подробно, защото този закон в интерес на истината се оказва крайъгълен камък в науката и ни помага да разберем как функционира природата. Ето най-важното, което трябва да знаем. Математическата формулировка, общата енергия, е равна на кинетичната плюс потенциалната, плюс остава постоянна във времето за изолирана система. Енергията може да се сменя формите, например от потенциална енергия, енергия на позицията, в кинетична енергия, енергия на движението, от химична в топлинна и така нататък. Еквивалентност на маса и енергия. С развитието на теорията на относителността разбрахме, че масата също е форма на енергия, изразена чрез знаменитото уравнение е равно на МС на втора. Това е принципът, който гарантира подредеността на физичните процеси в нашата Вселена. Аз ви благодаря, че бяхте и днес с The Voice Quiz. Ще ви очаквам и утре, първо в 8 сутринта за новия Morning Voice. Свежо събуждане, любопитни неща от деня А от 11 до 12 и жадни за нови знания или поне да ги преговорим. Хубав, успешен, усмихнат, слънчев ден. Оставаме на честотите на The Voice. Програмата продължава с още музика и от 16 часа не пропускайте Planet Voice и Ери.

Масовите сигнали за поставени взривни устройства, съдебни сгради, болници и държавни институции най-вероятно са част от автоматизирана атака, извършена чрез публично достъпни системи за масово разпращане на електронни съобщения. Това коментира пред Нова Нюс киберексперта Християн Даскалов. По думите му, засегнатите институции не изглеждат подбрани по конкретен критерий. Става въпрос за една по-обща база данни с имейли на държавни и общински институции, до които е разпратено автоматично съобщение, обясни Даскалов. Той допълни, че подобна атака могат да бъдат реализирани лесно чрез специализирани платформи, част от които са свободно достъпни в интернет. Според експерта, основният проблем не е самото изпращане на заплахите, а липсата на адекватна защита и филтриране на съобщенията. По думите му, държавните институции трябва да разполагат с по-надежни пощенски системи, които автоматично да засичат и блокират подобни съобщения. Министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев каза, че трябва да се работи в посока оценка на учениците за дисциплина. Мисля, че трябва да вървим в подобна посока, влизайки в една система като образованието. Детето трябва да бъде приучено, че е част от социума. Редът и дисциплината в училище трябва да са на по-голямо ниво, каза той по БНТ. По думите му, учителите трябва да имат по-голяма сигурност за своя статут. Не непрекъснато да бъдат атакувани за най-дребните неща. Когато допуснат грешки, разбира се, те трябва да бъдат коригирани, каза той. Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализиране на поръчката. Пред Нова Нюс изпълнителният директор на българската e-commerce асоциация Жанет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него. Повод за разговора стана експеримент с онлайн поръчки, при който за 3 раници е начислена такса 3 евро, докато за 3 рокли сумата достига 10,80. Според Найденова, това най-вероятно е техническа грешка. По думите и част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. Турските власти задържаха двама журналисти преди срещата на върха на НАТО, която започва в Анкара. През последните месеци в страната бяха извършени десетки арести на журналисти и активисти, смятани за критици на президента Реджеп Ердоган. Опозиционният сайт Биргюн съобщи, че неговият репортер Кайхан Айхан, който отразява процеса срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, е бил задържан в дома си в Истанбул в понеделник вечерта. Обвинението срещу него е за публикуване на фалшиви новини, като се очаква той да бъде изправен пред съда още днес. Междувременно правозащитна организация съобщи, че журналиста Хазар Дост също е бил задържан в Истанбул, докато е пазарувал в магазин за хранителни стоки. Обвиненията срещу него са свързани с участието му в антиправителствен протест през 2018 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на националния тим по футбол на Аржентина Лионел Скалони вярва, че на световното първенство в Северна Америка традиционните големи сили се борят да утвърдят господството си. Защитаващият титлата си аржентински състав се подготвя за мача си от 8 на финалите срещу Египет тази вечер след трудностите срещу Кабо Верде. Матчът в Атланта е от 19 часа българско време. Отбора на Скалони спечели и трите си срещи в груповата фаза, но Аржентина игра продължение срещу дебютанта Кабо Верде и победата с 3 на 2 беше посрещната по-скоро с облегчение, отколкото с празненства. Това световно първенство е много трудно за всички. Изглежда няма ясен фаворит, коментира Скалони, цитиран от Reuters. Няма състави, които да са категорични фаворити. Условията също са много различни от това, което бяхме виждали в предишни издания. Разбирам, че повечето футболисти са изиграли много мачове и затова може би нивото не е това, на което сме свикнали. Освен факта, че има 4 или 5 основни фаворита, тези тимове не показват футбола, който бихме очаквали преди турнира, заяви още аржентинския селекционер.

0: Tuner.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До петък, между 8 и 17 часа, се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Davos.
4: The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Политически реакции предизвика обявеното от правителството предоговаряне на договора с Боташ след визитата на премиера Румен Радев в Анкара. От Демократична България, ГЕРБ и Продължаваме промяната поискаха повече

0: информация за условията на договорените промени и цената, на която ще бъдат постигнати. От Възраждане изразиха опасения, че страната може да направи сериозни отстъпки, като дори заговориха за съдебна отговорност за премиера, ако се потвърдят твърдения за концесия на стратегическа инфраструктура. От ДПС подкрепиха предоговарянето, а от Прогресивна България защитиха действията на кабинета с аргумента, че новите условия ще бъдат по-изгодни за страната. Очаква се правителството да представи подробности за постигнатите договорености. С разпит на ключови свидетели продължава делото срещу Никола Бургазлиев за тежкия инцидент в Слънчев бряг миналото лято, при който с електрическо АТВ той блъсна петима пешеходци на тротуар. Пред съда днес показания даде момиче, пътувало с него по време на катастрофата, но тя заяви, че не си спомня случилото се. Адвоката на пострадалото семейство съобщи, че малко преди инцидента Бургазлиев е получил отказ да наеме АТВ от друга фирма, тъй като не бил в адекватно състояние. Собственика на компанията, от която машината все пак е била наета, обаче заяви, че служителя му е преценил клиента като адекватен и затова му е предоставил превозното средство. Делото продължава с разпит на свидетели и събиране на доказателства. Жена е пострадала тежко, след като е била нападната от две кучета в Самоков. Инцидентът е станал около 16 часа вчера на улица Цар Борис III. По първоначални данни, жената се разхождала по улицата, когато била атакувана от животните, разхождани от мъж. След подаден сигнал на място незабавно са били изпратени полицейски екипи. Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията. Все още няма информация за състоянието й. След инцидента, собственика на кучетата избягал, но в последствие е бил открит и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Най-малко 9 души загинаха, десетки хиляди бяха евакуирани в Южен Китай заради тайфуна Майсак и проливните дъждове, които предизвикаха тежки наводнения. Най-сериозно е засегнат град Нанин, където се срути стена на воден резервуар след рязкото покачване на речните нива. Значителни щети има и в градовете Фанчанган и Гуйган, където улици и пътища останаха под вода. Властите обявиха най-висока степен на готовност заради опасността от нови наводнения. Екстремното време за сегна и други части на страната, където свлачища, торнадо и внезапни порои взеха още жертви. Метеоролозите предупреждават, че проливните валежи ще продължат и през следващите дни, а президента Си Цзинпин разпореди мобилизирането на всички необходими ресурси за справяне с кризата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Халфа на Белгия Николай Раскън заяви, че победата на тима му с 4-1 над Съединените щати на 8-ми на финала на Световното първенство по футбол с нощи се усеща повече като справедливост след решението на FIFA да позволи на американския нападател Фуарин Балогун да играе въпреки червения му картон в предишния матч. Футболистите на терена от страна на Белгия направиха проблема да изглежда незначителен, след като спечелиха очудващо лесно и продължават към топ 8. Вратаря на Белгия Тибо Куртуа каза, че отбора му се е сблъскал с липса на уважение в Съединените щати през последните няколко дни, докато капитана Юри Тилеманс заяви, че скандала с Балогун е дал допълнителна мотивация на отбора. Белгия ще играе с Испания в петък в Лос-Анджелис за място на полуфиналите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятъра ще е умерен от запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието след обед на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на 3 етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване

не е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември. Оне! Хайде!

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: От 2 юли в БъС те очакват намаление до 40%. Открий сникър си и градска мода от топ брандове в магазините на БъС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
2: The Voice. We love music.

0: от 17 часа. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Окръжният съд в Бургас постанови постоянен арест за директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол в отдел строителство Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, а при доказване на вината им закона предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода. Искането за най-тежката мярка за неотклонение беше внесено от окръжната прокуратура, след като двамата бяха задържани при специализирана акция на ГДБОП в края на миналата седмица. Според прокуратурата, разследването е свързано с обществена поръчка между ВИК Бургас и външна фирма за почистване на близо 70 сондажни кладенци в областта. По данни на обвинението, проверката е установила, че дейностите, за които е сключен договора, реално не са били извършени. Въпреки това, на изпълнителя са били изплатени над 300 000 евро. Разследването е започнало след сигнал от служител на водното дружество, който твърди, че е бил подложен на натиск да подпише документи с невярно съдържание. Определението на

0: Окръжния съд може да бъде протестирано пред по-горна инстанция. Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел при доставките на храни за училища. Антимонополният орган извърши внезапни проверки в офисите на две дружества в София и Севлиево със съдействието на МВР. Фокуса е върху над 300 обществени поръчки за доставка на храна за училища, детски градини и социални домове в периода 2020-2025 година. Разследването е по подозрение за тръжни манипулации, включващи координиране на ценови оферти и за елиминиране на конкуренцията. Сигналите, довели до производството, са подадени от Техническия университет в София и Община Трявна. При доказване на нарушенията, дружествата са заплашени от глоби до 10% от оборота си. Тежка катастрофа е станала на автомагистрала Хемус между Шумен и Нови пазар в участъка, където се извършват ремонтни дейности. От полицията в Шумен съобщиха, че са се сблъскали лек автомобил и микробус, като има загинал и ранени. Заради инцидента е въведена временна организация на движението от и към Варна през магистрала Хемус в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през стария път от Шумен за Варна. Екипи на полицията регулират движението. Петима души бяха ранени при първото за тази година бягане пред бикове по време на фестивала Сан Фермин в испанския град Памплона. Пострадалите нямат тежки наранявания. Фестивала в чест на покровителя на града Свети Фермин започна в понеделник и ще продължи до следващия вторник. Всяка сутрин ентусиасти ще бягат по тесните улици на града, преследвани от бикове. От 1924 година насам по време на събитието са загинали 16 души, като последния смъртен случай е през 2009. Фестивала, който се провежда от 1591 година, продължава да предизвиква критики от организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като средновековно мъчение и настояват традицията да бъде прекратена. Въпреки това, Сан Фермин продължава да привлича хиляди посетители от целия свят. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Старши треньора на Левски Хулио Веласкес определи групата на сините за гостуването срещу босненския борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоя предстои тази вечер от 21 часа и 30 минути в Баня Лука. В състава са Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Кристиян Димитров, Майкон и Евертон Бала. Реванша предстои на 14 юли на стадион Георгия Спарухов в София. Съдийската комисия на Световната футболна федерация FIFA застана плътно зад бразилския рефер Рафаел Клаус, в чиято почтеност изрази съмнение американския президент Доналд Тръмп. Именно Клаус показа червения картон на звездата на американския отбор Фуларин Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович в мача срещу Босна и Херцеговина. От съдийската комисия отговориха на коментара на Тръмп с думите, че Клаус през цялата си кариера е демонстрирал най-високите стандарти на професионализъм и почтеност. Съдията получи похвали от шефа на реферската комисия на FIFA Пьер Луиджи Колина. Той дори намекна, че Клаус може да се превърне в основен фаворит за финала, след като бразилците вече отпаднаха и той няма как да попадне по-нататък в конфликт на интереси.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятъра ще е умерен от запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието след обед на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик.
0: До края на юли в работните дни между 9 и 17 часа ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по пътя Калояново, Туванли, Черничево, Хисаря и обратно. Yeah.

0: The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо. The Voice. We love music.
3: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Vise с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Voice. We love music.

България няма да плаща такси за резервиран капацитет по договора с турската компания Боташ през следващите 15 месеца, а само при реално използване на инфраструктурата за доставка на природен газ. Това заяви премиера Румен Радев, след като Булгаргаз и Боташ подписаха споразумение за замразяване на договора за 15 месеца. По думите му, това ще намали значително разходите за регасификация и пренос на газ, без да натовари държавните финанси. Радев посочи още, че през този период България ще работи за по-ефективното използване на газовата инфраструктура и за утвърждаването си като регионален търговец на природен газ. Премиера потвърди, че страната ни има натрупани задължения по договора в размер на 360 милиона долара, но увери, че вече има механизъм

0: за уреждането им без допълнителна тежест за бюджета. Той категорично отрече споразумението с Турция да е обвързано с други инфраструктурни или икономически проекти, като подчерта, че не са поемани никакви допълнителни ангажименти нито от българска, нито от турска страна. Общо 31 села и един град в 15 общини са на воден режим в началото на летния сезон. Това показват последните данни на Министерството на регионалното развитие. Засегнати са около 17 500 души, като 12 500 живеят в селата, а близо 5000 в град в област Търговище. Най-много населени места с режимно водоснабдяване има в област Велико Търново, общо 15 села, следвани от областите Перник и Търговище. В сравнение с същия период на миналата година ситуацията е значително по-добра, казват от Министерството. Тогава на воден режим са били 8 града и 121 села с общо близо 142 000 засегнати жители. Около 20 комуникационни канала, включително интернет сайтове, както и страници и профили във Facebook и Instagram, са обект на разследване на Министерството на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност на Северна Македония. Това съобщи местното издание Скопия 1, позовавайки се на свои източници. По информация на медията, проверката е свързана с съмнения, че въпросните канали са били използвани за организирано разпространение на реч на омразата и за създаване на напрежение чрез публикации, свързани с отношенията между Северна Македония и България. Според източници на изданието, разследващите вече са събрали част от необходимите доказателства, но работата по случая продължава. Проверява се и финансирането на част от тези дейности. Тялото на 39-годишна украинка, издирвана чрез Интерпол за предполагаемо участие в атентата срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, е открито край Киев. Според информация на Украинска правда, жената е била намерена заровена и по първоначални данни застрелена. Анастасия Березовска беше основен заподозрян по разследването за опит за убийство, поставяне на взривно устройство и участие в престъпна група. По случая вече има задържани двама души, действащ офицер от украинското военно разузнаване и бив служител на правоохранителните органи. До момента украинските власти не са излезли с официална информация за разследването. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Футболната асоциация на Англия обмисля възможностите си да обжалва червения картон на Джарел Куанса, получен при победата на Англия срещу Мексико с 3-2 на 8 на финалите на Световното първенство по футбол. Отбора, воден от селекционера Томас Тухел, игра в по-голямата част от второто полувреме с 10 души на Естадио Ацтека в Мексико Сити, след като защитника на Байер Леверкузен получи червен картон. Куанса ще бъде наказан за четвъртфинала срещу Норвегия в Майами в събота, а Тухел не скри раздразнението си от стандартите на съдийството в турнира. Старши треньора на английския национален тим вече призова за последователност след определеното от него като странно решение на FIFA да отмени червения картон на американския нападател Балогун, предизвикало широки дискусии във футболния свят.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието след обед на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 10 юли временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва крайпътна растителност по магистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите движението не се ограничава, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Bulgaria.

Плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: I won't let you live without me.
4: The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice.
1: Този юли. Приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
4: Е как къде?

0: Виктор Беге.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Ар.

подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

Прогресивна България внася в Народното събрание предложение за промяна на изборния кодекс. Това съобщи председателя на парламентарната група Петър Витанов. Основните предложения са три. Първото е възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, в секции с под 300 избиратели да се гласува на хартия, а с над 300 души изцяло машинно. Предвижда се и обезпечаване както с допълнителни машини, така и с бюлетини в случай на форс-мажорни обстоятелства, каза Витанов. Предлага се и отпадането на многомандатен район Чужбина. От Прогресивна България ще предложат още отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, което според тях е било продиктувано от тясно партийни политически интереси и е било дискриминационно. Допълнително има предложения, свързани с обучението на хората, ангажирани с изборния процес като цяло. Витанов добави, че целта на Прогресивна България е да приключи с промените в изборното законодателство преди края на месеца. По думите му, част от политическите партии също са внесли своите предложения, като някои от нещата съвпадат. По въпроса за процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет, Витанов каза, че ще бъдат внесени до 14 юли.

0: челен удар между лек автомобил и бус на магистрала Хемус край Шумен отне живота на трима души, сред които и дете. Ранените също са трима. Двама от загиналите са 67-годишния водач на леката кола и 48-годишна пътничка. Третата жертва е дете на 11 години, което е починало в линейката на път за болницата. Двамата оцелели от автомобила на 7 и 24 години са хоспитализирани в тежко състояние. Водача на буса, 51-годишен мъж, също е пострадал, но живота му е вън от опасност. Сигнала за катастрофата е подаден минути след 12 часа. Пътният инцидент е станал в участък от магистралата, където в момента се извършват ремонтни дейности. Заради происшествието е въведена временна организация на движението по магистралата в посока Варна и към вътрешността на страната в отсечката между Шумен и Нови пазар. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а на място полицейски екипи регулират трафика. Причините за катастрофата се изясняват. Една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е приушало, в резултат на което е изгубил контрол над управлението и се е ударил в насрещно идващия бус. Решаващо съдебно решение във Франция остави отворена, макар и минимална възможност, Марин Лю Пен да се включи в надпреварата за следващ президент на Франция. Апелативният съд потвърди, че Лю Пен е виновна за присвояването на 2 милиона евро средства на Европейския парламент, с които е плащала на служители на собствената си партия вместо на парламентарни сътрудници. Ефективната присъда на лидера на национален сбор обаче беше намалена на една година с електронна гривна и две години условно. Да също така намали забраната Лю Пен да заема публични длъжности на 15 месеца. Това оставя на нея решението дали да проведе кампанията си за президентските избори през април 2027 година с електронна гривна. Тя вече отхвърли такава възможност. Окончателното й решение се очаква до вечера, когато ще говори по френска телевизия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Четирима световни шампиони ще бъдат сред съперниците на българския ас в скока на дължина Божидар Сарабуюков на турнира от Диамантената лига по лека атлетика Херкулес в Монако на 10 юли. Това са настоящия световен първенец от Токио 2025-та Матия Фруани от Италия, Милтиадис Тентугу от Гърция, Таджей Гейл от Ямайка и Жерсон Балде от Португалия. Сарабуюков преди малко повече от месец в Рим написа нова страница в историята на родната атлетика, след като спечели първата победа за България при мъжете в Диамантената лига. Освен триумфа в италианската столица, той се представи силно и в други две състезания от веригата, като зае второ място в Шанхай и се нареди трети в Сямън. В генералното класиране в дисциплината 22-годишният българин заема втората позиция с 14 точки, само една по-малко от лидера Тентугу.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса.
1: Трафик.
0: В област Сливен до 18 часа днес е ограничено движението по пътя Бяла Сливен от 104 до 116 км заради ремонт на водопровод. Шофьорите могат да използват обходния маршрут Сливен, пътя София Бургас, Гавриилово, общинския път и обратно. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Честит вторник, 7 юли е! Аз съм Мери, а това е Planet Voice по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Как сте в този слънчев вторник след обед? Помнете да ми кажете в Viber, докато слушаме Woman на Peggy Gou и Ayra Starr, Take Me There на Da T и Dracula на Tame Impala и Jennie.

Пеги Гуи, Айра Стар, One Man, едно готино енергизиращо парче за началото на 16-тия час, чухме по The Voice. А официалният химн на Световното първенство по футбол 2026-та, Дай Дай, на Шакира и Бърнабой, достигна до номер едно в глобалната класация на Spotify. След премиерата си синглът продължава да набира скорост в стриминг, платформите, радиоефира и социалните мрежи, а интересът към него се засилва все повече с наближаването на финала на първенството. Успехът идва паралелно с още едно значимо постижение. Дай Дай оглави и класацията

0: Billboard Global Exclusive US, която проследява най-популярните песни извън Съединените щати въз основа на стриминг и продажби в над 200 държави и територии. С Дай-Дай двамата артисти поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, която цел е да събере 100 милиона долара до края на първенството в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Шакира ще дари всички свои авторски приходи от песента към фонда, а Sony Music ще удвои първите 250 хиляди долара чрез собствено дарение. Дай-дай, гледаме и слушаме в ефира на Радио The Voice от самото му издаване. А сега продължаваме с Do It To It и след малко Мис Кали на Моранди.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Слувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700 119 19.

0: или през сайта на onclinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

носи силно емоционално послание, вдъхновено от простите, но дълбоко значими думи «Здравей», «Извинявай» и «Благодаря». Песента говори за устойчивостта, благодарността и силата на човешката връзка, като съчетава характерната за Селин Дион емоция с деликатния авторски почерк на «Why Care». Според него, вдъхновението идва от хавайската философия, която насърчава прошката, благодарността и любовта като път към вътрешното изцеление. Именно историята на Селин Дион, нейната сила и способността и да преодолява изпитанията, го вдъхновяват да напише песента специално за нея. Композицията следва издадения по-рано тази пролет сингъл «Дансон». Двете песни ще бъдат включени и в специално 12-инчово издание на винил, което ще излезе на 4 септември. Новата музика идва в момент, в който Селин Дион се подготвя за едно от най-очакваните събития в кариерата си – нейното завръщане на сцената с лимитирана резиденция в Париж. Първоначално обявените 16 концерта през септември и октомври тази година предизвикаха огромен интерес, което доведе до добавянето на още цели 10 дати през май до година. А тук продължаваме с едно друго френско парче от Stromae – Папауте, афросоул версията на Mike is Mind. Planet Voice и Eddie.

0: букерската приказка на Роби от песента «Рано призори». Това се случи тук в ефира на Радио The Voice 20 минути преди края на 16-я час. А американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос на тази годишния международен кинофестивал в Венеция. 65-годишният Клуни определи отличието като огромна чест, като с чувство за хумор добави: вероятно това означава, че съм устарял, но го приемам. Тази годишното издание на фестивала ще се проведе от 2 до 12 септември, а журито ще бъде оглавено от американската актриса Маги Джиленхол. Освен с успешната си филмова кариера, Клуни е известен и с политическата си активност и хуманитарната си дейност. Той е редовен гост на фестивала на остров Лидо в Венеция. Пробивът му идва с ролята в медицинския сериал «Спешно отделение», след като участва в десетки филми, сред които «Сириана», за който печели Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля. Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като завършен и харизматичен артист, отдаден и оригинален. Да му бъде честита наградата, която ще получи на фестивала в Венеция. А до тогава ние продължаваме с хитовете Bruno Mars и I Just Might. Слушаме по The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.
2: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I Just Might.

0: Bad Boys i Eri продължават след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Jonas Blue и Malive ни носят готино лятно настроение с Edge of Desire тук в ефира на Radio The Voice минути преди началото на 17-я час. Преди новините слушаме Don't Call Me Up на Mabel, Midnight Sun на Zara Larsson и вече звучи Aria на RG и Omnia. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Radio The Voice.

COVID-добавката от малко над 30 евро отпада при новите пенсии, реши на първо четене Комисията по бюджет и финанси в парламента. Депутатите одобриха законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Според него пенсиите се увеличават с 7,8 на 100, като средната пенсия ще достигне 543 евро и 46 цента. Заложен е и ръста на минималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август. Депутатите продължават работа с обсъждане на парите за здраве, а след това се очаква да обсъдят и държавния бюджет. 6 месеца след тежката катастрофа между автомобил и тежкотоварен камион на Хаин Боаз, при която загина 9-годишната Кристина, съда във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлявал тежкотоварния камион, премина в насрещното платно и удари колата с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьора избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община прекратява делегираните правомощия на кмета на район Връбница Румен Костадинов и на главния архитект на района архитект Симеон Симеонов, свързани с строителния контрол и одобряването на инвестиционни проекти. Заповедта за районния кмет е подписана от кмета на София Васил Терзиев, а за главния архитект от временно изпълняващия длъжността главен архитект на столицата. От общината посочват, че мярката е превантивна и ще действа до приключване на проверките от компетентните институции. Целта е строителните процедури и контрола да се извършват пряко от общинската администрация, за да се гарантира законосъобразност и защита на обществения интерес. Решението е предприето след проверки и установени нарушения в район Връбница. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийския университет Св. Климент Охридски, който да довърши мандата на професор доктор Георги

0: Вълчев до ноември 2027 година. Тя е първата жена, която поема ръководството на висшето училище. Четиримата кандидати за ректор на Софийския университет представиха пред общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли тази година до ноември следващата, който наследяват след избора на Вълчев за министър на образованието. До балотаж достигнаха професор доктор Георги Райновски и професор Стефанова. 18 души бяха ранени при експлозия на две самоделни взривни устройства в центъра на Дамаск, близо до хотела, в който е нощувал френския президент Емануел Макрон. Сред пострадалите има и 4 полицаи. По данни на сирийските власти, едната бомба е била поставена в контейнер за отпадъци, а другата в автомобил. Взривовете са станали малко след като Макрон е отпътувал за среща с сирийския президент. Това е първото посещение на френски държавен глава в Сирия след свалянето на Башар Асад през 2024 година. По време на визитата Макрон заяви готовност Франция да помогне за възстановяването на сирийската икономика и банковия сектор. Инцидента подчертава нестабилната ситуация в страната, която се възстановява след 13 години гражданска война. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Световният шампион по тенис за юноши Иван Иванов се класира за осми на финалите на чаленджера от категория 50 на трева в Нотингам, Великобритания. Тръгналия от квалификациите 17-годишен българин се наложи над Нилс Вискер от Нидерландия. Това беше трети успех за него в турнира след двата в пресявките. Така Иванов си осигури 7 точки за световната ранглиста, където е на 654-та позиция в момента. Следващия съперник на българина е британеца Лю Макстед, който е на 22 години и е номер 405 в класацията на ATP. Националът ни за Купа Дейвис Илиан Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Рода де Бара, Испания, с награден фонд 30 000 долара. 21-годишният българин победи представителя на домакините Алберт Педрико Кравцов след обрат с 2 на 6, 6 на 2, 6 на 3 за малко над 2 часа на корта. Така в следващия кръг Радулов ще се изправи срещу четвъртия поставен в схемата Хамиш Стюарт от Великобритания.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по републиканския път И-1 в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улица Цар Борис III към правокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Временната организация в участъка ще важи до 15 септември.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Дай, дай, дискотек и Jamaican Bam Bam. Така стартира 17-я час по Радио The Voice на 7 юли. Аз съм Ери, а в Planet Voice само след минути ще разберем и днешната тема от плейлистът на нашия живот, а след това още от най-интересното от светът на музиката.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си говорим за песните, които сякаш разказват собствената ни история. Чуваме първите няколко секунди и веднага си казваме: това е толкова моят живот в момента. И затова днес ви питам, коя песен най-добре описва живота ви в момента? Може би сте влюбени, започвате нещо ново, преживявате някакъв малък хаос или просто сте в период, в който не знаете точно какво се случва, но поне саундтракът е добър. Затова, кажете ми, ако животът ви в момента беше песен, коя щеше да бъде тя? Очаквам ви на 0878-545-545, както и в Viber канала ни The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. А плейлиста стартира с Your Love 9 p.m. на Topic и компания. Planet Voice и Eddie.

неделя от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

южния плаж във Варна ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото – Coca-Cola The Voice Tournée 2026, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи, а публиката ще види и още от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите във Варна ще започнат от 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. След Варна обиколката продължава в Бургас на 18 юли, Севлиево на 4 септември, а големия финал за първи път ще бъде в Пловдив на 11 септември. Още можете да разберете за всички активности, можете да гледате ексклузивни кадри и да четете новини на нашия Facebook, Instagram, Viber аккаунта ни, във всичките ни платформи, както и на нашия сайт, разбира се, thevoice.bg. А сега слушаме за Илиан Василев, Maroon 5, This Love и след това One Direction, Story of My Life за Криско. Днес ви питам, коя песен най-добре описва живота ви в момента? Темата ни от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

0: Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по радио The Voice, а Мадонна е на път да си осигури 13-я си албум номер 1 в официалната класация за албуми на Обединеното кралство с най-новото си издание Confessions 2. Като дългоочаквано продължение на нейния шедьовър от 2005-та оглавил класациите Confessions on a Dance Floor, новия проект е готов да се превърне в първия албум номер 1 на кралицата на попа в Великобритания от повече от десетилетие, след като MDNA от 2012-та победа на първо място в петък би разширила вече историческото наследство на класациите, което включва категорични албуми номер 1 като Like a Virgin, True Blue, The Immaculate Collection и Ray of Light. Ние продължаваме да слушаме от вашите музикални желания тук в плейлистът на нашия живот. За Николета пускаме Dance на Slater, а след малко и на Лей, на Роби и Тино, специално за Стефан. А също така ще погледнем и трафика в София, Пловдив, Бургас, Кърджали и Смолян. Не сменяйте честотата. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафикът в столицата е доста натоварен по Ломско шосе, където има и катастрофа до Обеля 2. Също така на Царица Йоана, Сливница, Варда, Ропалченска, Данаил Николаев, големите булеварди в центъра на града, около Връсното. Катастрофа има на булевард Никола Мушанов до трамвайното депо. Също натоварени са Брати Бъкстоун, Тодор Каблешков, България, Черни връх, Пейо Яворов, Цариградско шосе, където има няколко катастрофи и в двете посоки около Пейо Яворов, Драган Цанков, Източна тангента, булевард Брюксел, Димитър Пешев и Александър Малинов, както и доста трафик има на Свети Климент Охридски. Пловдив, задръстванията са на части от Васил Априлов, 6 септември, Марица, България, също така Пещерско и Коматевско шосе, Македония, улица Гладстоун, Хаджи Димитър и Найчо Цанов. А пък катастрофа има на булевард Кукленско шосе на кръстовището с улица Скопие. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Генерал Гурко, Демокрация, също така на Индустриална и Чаталджа. А в Кърджали трафика е на части от булевард Булаир и Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно. Скъпи слушатели, не рискувайте на пътя, спазвайте дистанция и шофирайте с внимание.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли. Само в кината. I won't let you live without
5: me. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава.

0: Става. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клуб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
1: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: The Voice of Bulgaria, Radio OM, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
1: Пак е три през нощта.

Undressed December чухме специално за Тодор, който се включи в плейлиста ни. А сега изпращаме 17-я час с Midnight, The Hanging Tree и Sorry, Papi. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

България няма да плаща такси за резервиран капацитет по договора с турската компания Боташ през следващите 15 месеца, а само при реално използване на инфраструктурата за доставка на природен газ. Това заяви премиера Румен Радев, след като Булгаргаз и Боташ подписаха споразумение за замразяване на договора за 15 месеца. По думите му, това ще намали значително разходите за регазификация и пренос на газ, без да натовари държавните финанси. Радев посочи още, че през този период България ще работи за по-ефективното използване на газовата инфраструктура и за утвърждаването си като регионален търговец на природен газ. Премиера потвърди, че страната ни има натрупани задължения по договора в размер на 360 милиона долара, но увери, че вече има механизъм за уреждането им без допълнителна тежест за бюджета. Той категорично отрече споразумението с Турция да е обвързано с други инфраструктурни или икономически проекти, като подчерта, че не са поемани никакви допълнителни ангажименти нито от българска, нито от турска страна. Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел при доставките на храни за училища. Антимонополният орган извърши внезапни проверки в офисите на две дружества в София и Севлиево със съдействието на МВР. Фокусът е върху над 300 обществени поръчки за доставка на храна за училища, детски градини и социални домове в периода 2020-2025 година. Разследването е по подозрение за тръжни манипулации, включващи координиране на ценови оферти и действия за елиминиране на конкуренцията. Сигналите, довели до производството, са подадени от Техническия университет в София и Община Трявна. При доказване на нарушенията, дружествата са заплашени от глоби до 10% от оборота си. Певец Емрах Стораро е дал сведения в София, след като беше заснет да преминава с луксозен автомобил през пешеходната алея на парка в Стария град на Созопол. По време на разпита той отново е обяснил действията си с думите, че не е имало маркировка и е мислил, че оттам е входа за заведение. Певеца, за който това не е първо провинение зад волана, ще получи глоба за нарушението. Вчера от община Созопол поставиха бетонни саксии пред арката и монтираха метални преграждащи колчета, които ще възпрепятстват преминаването на автомобили през парка. Европейският парламент окончателно одобри мащабната реформа на правилата за защита на авиопътниците, която предвижда по-лесни процедури за обезщетяване при закъснели и отменени полети, по-голяма прозрачност при формирането на цените на билетите и допълнителни права за семейства с деца.

0: и хора с увреждания. Промените бяха подкрепени с 646 гласа за, 12 против и 3 въздържал се след постигнато споразумение между Европейския парламент и Съвета на Евросъюза. Новите правила надграждат действащото законодателство от 2004 година, което урежда правата на пътниците при отменени полети, закъснения и отказан достъп на борда. След одобрението от Европейския парламент, споразумението трябва да бъде потвърдено и от Съвета на Европейския съюз. Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз. Държавите членки и авиокомпаниите ще разполагат с една година, за да подготвят прилагането на новите изисквания. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Халфа на Англия Джордан Хендерсън отпадна от сметките на трите лъва до края на Мондиала. Ветерана щупи китката си при бурната си реакция на радост заради класирането на англичаните за четвъртфиналите след драматичното 3-2 над Мексико. При прескачане на рекламните пана той падна лошо на ръката си и минути по-късно беше изнесен на носилка. Вероятно бившия футболист на Ливърпул, настоящ на Брентфорд, ще има нужда от операция. 36-годишният Хендерсън има едва 6 изиграни минути на Мондиала, след като се появи от резервната скамейка в края на матча при победата над Панама с 2-0 в груповата фаза. Сега обаче той няма да е на линия нито за четвърт финала с Норвегия, нито за следващи евентуални сблъсъци на Англия в Северна Америка. А тази вечер две срещи ще определят последните два отбора, които ще продължат към фазата на четвърт финалите. От 19 часа Аржентина се изправя срещу Египет, а от 23 часа е матча Швейцария-Колумбия.
1: Времето.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 юли временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа по първокласния път в участъка Дубница-Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафика ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. 18-я час по Radio The Voice започва с Swim на BTS, Moving to the Sun на Hugel и компания и Heat Waves на Glass Animals. Аз съм Ери, останете с нас, Planet Voice продължава до 8 вечерта, до когато ще се занимаваме с най-интересното от света на музиката, киното и културата.

0: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice. 15 са минутите след началото на 18-я час. А тук продължаваме да си говорим за нова музика. Swedish House Mafia представиха за първи път новото си парче Happiness is so loud, so sad, записано съвместно с шведската певица Лук Ли по време на резиденцията си в Ибиза. Електронното трио Axwell, Стив, Анджело и Себастиан Ингросо изпълни песента премиерно на 28 юни в рамките на седмичните си участия на Испанския остров, като в последствие потвърди, че официалната и премиера ще бъде на 31 юли. В създаването на Happiness is so sad участват още продуцентите Макс Мартин и Оскар Холтер, а Себастиан Ингросо определи екипа зад проекта като шведските отмъстители. Лук Ли отдавна има силна връзка с денс музиката. Един от най-големите хитове остава ремиксът на The Magician и песента I Follow Rivers, който се превърна в клубен феномен в Европа и оглави класациите в държави като Германия, Белгия и Италия. През 2019 тя си партнира с Марк Ронсън в сингъла Late Night Feelings. Шестия студиен албум на певицата The After Party излезе през май, а преди премиерата му тя намекна, че това може да бъде последния ѝ албум, като призна, че създаването му е било изключително трудно. Междувременно Swedish House Mafia ще продължат неделната си резиденция в Ибиза до 13 септември. Групата вече обяви и мащабен концерт в родния си Гьотеборг на 29 август, който се очаква да бъде най-голямото и самостоятелно шоу до сега. А вие можете да чуете Happy си so sad на сайта ни thevoice.bg, докато тук, в ефира на Радио The Voice, се наслаждаваме на Лусена под Хюгел, Долти и Престън Харис, парче, с което поздравяваме Нели. Тя днес се включва в плейлистът на нашия живот, където ви питам, коя песен най-добре описва живота ви в момента.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Miles Away на Офенбах. Това е Радио The Voice. We love music. Майли Сайрус пък празнува, след като получи своя собствена кукла Барби. Вече е представена Барби Signature Майли Сайрус, вдъхновена от персонализирания външен вид на Алая, който Сайрус пресъздаде в музикалния си видеоклип към Golden Burning Sun. През съобщение певицата възторжено разказва колко е обсебена от куклата и вниманието към детайлите. Да видя моята Барби за първи път е сбъдната мечта. Прекарахме толкова много време, наистина задълбочавайки се в детайлите. Това е нещо, което не беше важно само за мен при проектирането на Барби, но е много важно и за моята собствена креативност и начина, по който се представям. Куклата, която е облечена в солидния черен ансамбъл на певицата от видеоклипа, е допълнен с яки

От изкуствена кожа, с колан, слънчеви очила, токчета и сребърен микрофон. За мен бе много важно музиката да остане приоритет, така че наличието на този микрофон е толкова представително не само за музиката, но и за използването на гласа, споделя Майли. Тя също сподели видео в Инстаграм, в което показа собствената си колекция Барби и обяснява

е истински момент на затваряне на кръга. Сега имате малко парче от мен и всеки път, когато я държите, се надявам да ви напомня, че ви подкрепям и вие да преследвате собствените си мечти. Още можете да четете от най-интересното от света на музиката, културата и най-любопитното за любимите ни звезди на сайта ни thevoice.bg. А сега пускаме Talk to You на Another E54 Ultra и след малко специално за Деси Hot and Cold на Кейти Пери. Planet Voice и Eddie.

Мона и Любо Киров, Луна, звучаха по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. Все повече футболисти използват музиката като начин да изразят себе си. А по време на световното първенство по футбол през тази 2026 година, някои от участниците показаха, че могат да бъдат успешни не само на терена, но и в звукозаписното студио. Един от най-ярките примери е Мемфис Депай, който освен, че играе за националния отбор на Нидерландия, паралелно развива и своята рап кариера. Футболистът споделя, че писането на музика му помага да се откъсне от напрежението, което носи професионалния спорт. Португалският нападател пък, Рафаел Леао, също не крие страста си към музиката, като записва хип-хоп песни под артистичния псевдоним Way 45. Един от най-интересните примери също така е американският национал Тимати Уея, който освен футболната си кариера, прекарва свободното си време в звукозаписно студио. Прибирам се от тренировка, хапвам, почивам и после влизам в студиото. Това е начинът ми да освободя съзнанието си, споделя Уея. Футболистът смята, че новото поколение играчи не се страхува да показва интересите си извън футбола и вече е напълно възможно човек да бъде едновременно успешен спортист и творец. Мисля, че времената се променят, казва американският национал. Това, честно да ви кажа, ми напомня за High School Musical, този филм, който точно тази битка между музиката и спорта е главното. А ето, че тези футболисти, които играят на Мондиал 2026, показват, че всичко е възможно и че можем хем да ритаме топка, хем да пеем песни. Е, сега продължаваме да слушаме песни на хора, които са грабнали микрофоните за кариера. Джаджа на Ая Накамура и Take Me There на Дати. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eddie.

0: Пепел, на Молец. Слушаме 6 минути преди края на 6-тия следобеден час. Днес на 7 юли по радио The Voice. А преди да започне 7-я, ще чуем Golden от Hunter X и Die For Me на Zayn. Останете с The Voice и Planet Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Satisfy на Калвин Харис и Джази. Юлскан нощ, ремиксът на Тишев на парчето на Вениамин и Мира Лозаре и Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Така стартира четвъртия за днес час от Planet Voice по Радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика.
0: On air.

Satisfy чухме по Radio The Voice. Вие сте с Planet Voice, а Иво Димчев ще представи България на WOMEX 2026, след като бе избран за официалната шоукейс програма на най-големия международен форум за световната музикална индустрия. През октомври в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, той ще се изяви пред взискателната публика от над 2600 професионалисти от повече от 90 държави. Фестивални директори, концертни организатори, букинг агенти, менеджери, продуценти и представители на водещи музикални организации от цял свят. Преди международното си участие, Иво Димчев ще се срещне с българската публика в рамките на лятно турне със своя бенд. Между 11 юли и 24 септември артистът ще изнесе 7 концерта в различни точки на България, а през октомври ще представи страната ни пред международната музикална общност. Турнето на Иво Димчев стартира в Кюстендил, след това на 22 юли ще бъде във Варна, 25 юли в Царево и 31 юли в София. Програмата продължава после в Бургас на 9 август, 3 септември е в Созопол и завършва на 24 септември отново в София. Сред акцентите в концертното лято на Иво Димчев е и участието на фестивал в Будапеща на 11 август, един от най-големите и разпознаваеми музикални фестивали в Европа – Зигет Фестивал. Концертът в Кюстендил е с вход свободен, а за всички останали дати можете да намерите своите билети. А тук продължаваме с Ригард и Рей, Secrets и след малко Дракюла на Тейм Импала. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша. We love music. I'm the

Evanghelia Idara Ekimova, Parea, чухме по Радио The Voice 3 минути преди средата на 19-я час днес. А ви питам до края на часа, коя песен най-добре описва живота ви в момента? Това е днешната тема от плейлистът на нашия живот. И ви очаквам на телефон 0878-545-545, както и в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Оттам идва и следващото парче, Mic Drop на BTS. Алекс поздравява всички BG Army, които са посетили и ще посетят концертите на групата в Европа. И по-специално Army Rank България. Поздравите са и за тях, и за Алекс, а вие можете да се включите, както ви казах, до края на часа в днешната ни тема. Не се страхувайте, пишете ни и ни се обадете. Planet Voice и Eddie. Yeah,

Малко преди края на днешния Planet Voice си говорим за Евровизия 2027. Дали според вас най-добрият български танесист може да се окаже едно от лицата на песенния конкурс? За сега това е само хипотеза, но самият Григор Димитров признава, че не би отхвърлил подобна възможност и би разгледал подобно предложение, ако то не се припокрива със спортните му ангажименти. Той е чувал спекулациите около евентуалното си участие като водещ на конкурса и споделя: много се радвам за Дара. Когато чух за победата си, помислих колко е хубаво за страната. Той разкри още, че вече са водени неофициални разговори по темата, макар до този момент да не е получавал конкретна оферта. Ако все пак се качи на сцената, предпочита да бъде в компанията на по-опитен телевизионен водещ. Мисля, че бих могъл да се справя на сцената, но ще ми трябва някой до мен. Споделя той, на въпрос дали би приел подобно предизвикателство, е отговорил: любопитен съм, мога да опитам. След историческата победа на Дара с песента Бангаранга, почваме да се подготвяме да сме домакини на Евровизия 2027. Подготовката вече е в ход, като държавата ни официално се ангажира с организацията на конкурса съвместно с Българската национална телевизия. Все още няма информация кои ще бъдат водещите на музикалното събитие, но името Григор Димитров вече се нарежда сред най-обсъжданите възможности. Също така очакваме с нетърпение да разберем дали песенния конкурс ще бъде в София, Пловдив, Бургас или Варна. Но още информация ще излиза до края на месеца, както и в следващите седмици, така че ние тук ще го следим с голямо вълнение и, разбира се, ще ви споделям най-интересното около подготовката за Евровизия 2027. А сега пускам ви The Door от Teddy Swims и Let Me Be на The Second Voice. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Ери.

0: Destiny на Лесо и Сача. Чухме по радио The Voice. Само 8 минути ни делят от началото на 8-я вечерен час, а сега дойде и времето, в което се разделяме за днес. Утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-я час, а Мари Никол ще ви очаква тук в студиото още от 8 сутринта, когато започва Morning Voice. Събудете се заедно с много готино настроение по средата на работната седмица, след това раздвижете и умовете си в The Voice Quiz. Разделяме се с Hallucination на Regard и Ears and Tears. So Easy to Fall in Love ще звучи специално за Мария, а преди всичко Мичико на DJ Godja. Чао от мен, Ери, и до скоро!
1: Planet Voice и Ери.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Godja and you are listening to my hit single Mičiko on Radio The Voice.

The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: Ян.
1: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri.
2: More hits.

Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.